0: Рішах Сергія.
1: Клас мокой, і тут же тає добро твой, Мадонна.
2: РС. Делай все, что хочешь.